אלה שמלו מסמין אפלה מצל סורף חנסה אורה אליה בסופה הייקס ג'אבה לג'אזי טלק גויה מחלת לוקו בו בידיו את הביגס פונט דרייב את החוואה ברקפה שואו רטבון הקטלה הפה מזנגה קומישין איזה ריטו הייצה מזנגה סריטו הייצה הולו מיק בוני תקשיב לי נקורא לתם אפלו גבי כי איזה בבוא ג'ולו ברי היי גרו הונה לביצו ללי הולו די פולוטיקי מונה לקרינג סיפוליסה סיטלמו לטה נינג נינג מונה tsotsena ntate motho o sa di ka hanyane jwale ha o kwa di menyenyetsi e jwalo ska ba eng ka hanyane o bane jwale re a bona di etsa hala mazanga commission ena re bontsitse ntotsengata me batho ba bangata ba re ka di commission tsengata tse bileng teng ka nnete ena ya mazanga ba bona e sebeditse haholo batho ba bangata me ba